0: Канал 77.
1: Сувасен от ми е топ. Екстра сте.
0: Само хито. I'm Kevin from Tame Impala. На Канал 77.

0: on the drums.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho.
2: Shakira.
1: No veo, bebé.
2: Carol G. Дават баш добър вайб на канал Синум Синум за край на четвъртъкът. А тук завършва и нашето дружение за ова вечер. Имай си най-убав остатък от вечерта, како и да одлучиш да си я поминеш. А аз те чекам на петочно дружение нормално утре от 18 до 20 часа. Главен и отговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукция канал Синум Синум. Денеска 8 октомври 2026. Чао-чао!
3: Ей, точно 14-та. Пуштай канал 7-7. Сборува за кай нас. Ке имаме нов фестивал в Прилеп. И търпео.
4: Нов експресен път Кучен и Виница Делчево. Браво!
5: Чекай, слушам дали е добра водата за пиене в Окуманово.
6: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
7: В 14 часа всекой регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, къде што си ти. Со канал 77. Вечер на канал 77. Само хитове.
8: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински живот.